Ah ouais, Radio Diffusion Nationale, c'est bien toi qui as dit que mon ambition n'a dit que tu avais été un banque boy song en gâteau de côté ça. Voilà, n'a dit que tu avais été ni que tu as dit le solte, boulant, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as ada gerinda ni doklat ni ba unjin ku do takum ge ku kum tu ge ni ba inandu na de tortan ni ba indani kele ku ba itu apa kele ku sodo kele ya parlema pan afrikan ta ni ba indani ni ni indani troisième vice président ya parlema pan afrikan ni na indani doklat yan tu ada takum na no ge ku kum tu ge we ku doklat ge deng deng ge ni ta ba ni unjin ku do inandu ke yani indu ko koni ko so do klen to kri nu ba oni ba na la don gir ko le te kan da ya ku ru ut ni na ji ke te tan te ni na manam bi si te no ni ko kin da ni pre ji da ya parlema ko mandang ta pari ne fate bud bin ba ni na ko gonan ka algeri to ya inda ni president ya parlema africain ni ni ke premier vice president ba ri ne a chebek gayo ba ik gonan ke wasikum goto be ke chopio ni ke zanet zanetor ek man rawling ba ik gonan ke ganata draroni dejem vice president o ni ke quatrième vice president ba arlette del castro bosh ba ik be wasikum gonan ke angola ta draroni quatrième vice president. Voilà, ni que maman ambitieuse, rang il a bai, pas tant qu'à de donner, donner. Non, il y a une quoi de bien, n'a dit que d'aucun loco, donner à la malangada par une journée mondiale, journalisme, ma qui liberté de la presse, va à barn que ta nasra, y béni. Ade, te j'ai comme tam que tonneau, donner, y a que tonneau. Pa barne panel ni na was do degu na te sei ni ba degu no was do na te ni nge ku do raju nge ku do klae ko dum bir na ji gitu ade gos na ji kono ni ne girn girita tam ye ka de na ji ke knam bi na ti no nga na gi ge to no ko ji na rob ku ma ji gi ge to no ni ba inajia mindi kasnal gne araye kada tombna community gitu krang bai to ba re aye kada ay manta ngoi lo ko dokum lo jik chat la kada wud ko do krang te ada bar nei frontal ye ni ni ta ba ni non na ay gos na jin ni no totun na do tni ada panelist ge ba ay de gne ni ne dan naji tadi tadi naji ka okro ge ku kumta ke kro kost ge ge ara kada tur du saint ni ba ge ku kumta ke ni ma ma muda si la sai de gre nga ik ko so ta ri chi ja ge ge ino o ge ge ni nga gra do kla ya journalist ge ge ino ge ku do kla ya ma tu ge re watun kumta ni ke panelist ku mun naji ke te orni ta bai ministre yadi yadi ministre ngi ko dumbir naji ni ko gi ge ngi ko dumbir naji ke te ari journaliste ancien journaliste Gashim Sherif Mamat ni ni naji ni dani tawa tel kem ge ko dumbir naji ge walang naji ku so do yoni ndu ni ke kari de journaliste ki nana gi ge ai beyer ba ki ran klayei gorob nani ina kadu tel kem dut dot ade abar neri etik deontologique ya journalisme ni ba ni tel kem dot bay ni dekin ki journaliste kadinam kodumbir najiba i awosogo de ko gi gitali de ki kadi ya awosogo ntu guto oyani ki karenam bi degit ni ba yaka kadan ko kumi wala ke karu ta digitngo yaleo ba najino ni tel kem do to pateng awun kumke kete bai
ba telo orna ji yamindi kasnal gu kono araye kada to sen sheni ba ge gu rezo sosio tugu ole kada ku ge gu rezo sosio tugu ku tolon hor najiba ni ne tel aboku ni yibu do to bay ba ni no ni to kada girna jingai to do degin den gir kul ngai tam ye kada yani injirum banana tak lap yani ba kare ku tota ni ku panelist ku kon joton belngar l'armée jacques najin te tantenin to idana journalist ku chat gni ba ngai gre wo soni gonge ko be gita or na jeta dmaj or ne ni gonge ku opposition ta or na jenge ko opposition ta dmaj bani ni kadra dana or na ji kro ro ni ne ai ga dinga yali bai najin ni te tant ni to ni ku kom ta to bari ne lal jim narcis ni ni dana maj ngai kad ku ire journalist ba ki girdo yan raya gunan ku rwanda ta de I rajoni ndani na mil colline ni ba yan raya ta kadu tuju ton go nan kuro anda ni ba ina jiki kuro journalist gita di na jiki kor ba yak kadu are ku mos nanga gni na bola kadu yak ma jalu ku ton ni ba ma jinga yi kadu na jika yi te ta sit kadu a kuro kos gitu ni ba ina jiki ma jita wala kadu aboki yibu do hurtu ale gege ke so do butu baito adi butenge ko dumber na jigini ba orndo bula adi udune ke kem lo yange ko dumber na jigiti sen sen ge ke radio gitu ge ngendang ge ada barne association des journalistes et techniciens pour le développement au Tchad ade barne hdat ni tan na udune kem fm liberté togo to bay ja fm ko ko mata ba journal salam ade nge ke do butiye nge ko dumber na jigun to ni ta bay president ko do to ko ri ne Khalil Mohammed Ibrahim ni ni la unne an lo nge ko dumber na jigu sen ni ta ba Khalil ne dingam kem de te go bay to nya gni ku kadro ye de ko kon ara ne kla ko don do ni ta ba ni la lan dingam kem de to krang bay to ba ni ne Orni najio kwajidin do de nyawo kwajin najio na barne sensibilisation ni gige ba najigu no malani na awo ade ilo gon kem lo yange kwadin berum najigu na sinya kigir mata tot ejawi province te ade robuke kadu ayi shadra tuba kada hukum musoro ba rete de kilometre ba sinyak kutsiri gidi mino kari ade inin taklantoni asinyak baljo koko bola kadarani gudron ade ni klinike wat kikete yake railo rantua ade ngege ko do entreprise de ko ba najinte tadtnin to kamiyak boot ba katkun kutmi ki ran kladi 50% ni ba klakna nan o najante tarit ni ba ngan torn gi no krata kad klako watan ki kete ale ni ba ndog nan nan dudu na den ni ta ba nan beir ya kun dum daga kar sia wo ba din ya gi ji Rigobert Lionel nomen gar ni ngi te de najik do be te ta ji ro sol de kar si bora mam ji se ba embere sik nei la ngai mam te de kar si